Mpulira jasula. Mpulira jasula toke mbie. Ono yankuba. Yandaga ipsi nendoba. Awobu kiza. Weira wako yogirambwa. Omerwa chipsi nemboga. Tuye mbie. Mpulira jasula. Ulira. Mm-hmm. Mpulira jasula awomerwa chipsi nemboga. Tochogere mama sichibona nkenti kasende kademi wanje. Mpulira jasula awomerwa chipsi nemboga. Nze ngamba mwaloba tochogere. Obukire kamutume wa majidu.

kumulala. Nifo tukuletele isanu. Tuwaba angaba kunuogere isa. Wasala stress.